0: Jamen. Așa mă caz, beteva n-a lab. Unde e spăr n-aș lai digoție, smună. Peți mene și peți o zi de Shinedown zive, ia. Dragsta Anders. Paskat, paskat. Mēs Andri gaidīsim visvisādas fotoliecības, jā?
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Ar One Republic mēs turpinām Pay That